0: Det jo kjempesmart. Det jo den beste måten. Du sikker på at det blir riktig, for folk sier sine egne navn. Mm. Kommentatoren slipper å sitte med liksom klump i halsen. Eller, klump i halsen kan han få, skulle si. Men da det at du sa fucka opp, for du har fått video med hvordan du skal si navnet til alle spillere.
1: Riktig. Så det bildet av spilleren, navnet og tallet på drakta. Du kan høre hvordan det høres ut.
0: Ja.
2: Ørjan Horshol Nyland.
3: Morten Torsby.
4: Kristoffer Ayer.
5: Leo Østigård.
6: David Møller Wolfe.
7: Patrick Berg.
0: Det er også litt gøy da, fordi det betyr jo at de kommer ut og si navnet på dialekten de har.
1: Ja, ja, veldig gøy.
0: Det synes jeg
1: veldig
0: er litt gøy. Gøy at hvis du bergenser, så kommer en fyr i Spanien til å være sånn, her, nei, here he comes Johannes Alfanes.
1: Ja, ja, helt riktig. Nye spillere, eller?
0: Ny spiller.
1: Ja, ikke sant? Og det veldig fint.
0: Ja.
1: Og så lurer jeg på om det en på laget som egentlig ikke helt skjønner hvorfor han der.
8: Oscar Bob.
1: Oscar Bob, ja.
0: Ja, ok.
1: Fordi, ja. Jeg lurer på, det noen andre måter å uttale navnet Oscar Bob på?
0: Si,
8: Oscar Bob.
0: Jo, men det det.
1: Hvordan da,
0: Henning? På spansk, Oscar Bob.
1: Ja, ikke sant, men det blir fortsatt, du forstår fortsatt det Oscar Bob, ikke sant?
0: Og så på tysk, Oscar Bob. Nei, det ble bergensk.
1: Oscar Bob!
0: Oscar Bob!
1: Men det ikke sant, det Oscar Bob.
0: Oscar Bob. Ja.
1: Og så det mange på Reddit som har reagert på dette her.
0: Åja, oh, ok.
1: All these long names, and then Oscar Bob.
0: Oscar Bob.
1: Oscar Bob knew he didn't have to be there.
0: Ja.
1: Og så det en som også synes det veldig gøy med disse andre navnene, at I feel like their mouths are making sounds I've never made before.
0: Det gøy! Det gøy. Men Haaland også med i disse videoene?
1: Jeg antar det, ja. Jo, han det.
0: For han burde jo, av alle spillere, så burde jo han være der, faktisk. Fordi at han heter jo Haaland, men alle sier Haaland, Haaland, Haaland!
1: Ja, fordi Erling Braut Haaland...
0: Erling Braut Haaland.
1: Ja, for da blir
0: det... Da blir det gøy!
1: Og så viser en kommentator fra, hva da?
0: Oh, here he comes running across the goal. Erling Braut Haaland. Score, he scores! There's a goal!
1: Ja, men jeg synes det kjempelurt, det.
0: Ja, jeg synes de burde mer av det. Og...
1: Erling Braut Haaland.
0: Erling Braut Haaland. Out on the field, eating farsa. Ja, greit nok. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran med Castle on the Hill. Du fikk den her i Petremorgen, hvor vi snart skal snakke om helt vanlige ting du aldri før har gjort. Hvis du kommer på en ting som alle andre har gjort eller prøvd eller opplevd, men som du ikke har gjort, send oss gjerne en melding om det i appen NRK Radio, for jeg ble rystet her forleden, Arjen, av at samboeren min har ikke gjort kanskje det vanligste i Norge, vil jeg tørre påstå.
1: Ja, jeg fikk litt roast her på kontoret for noe jeg aldri hadde gjort før, så jeg gleder meg til å dele.
0: Det blir en runde. Og som sagt, du sører på, hvis du har noe helt vanlig som alle andre har gjort, som du ikke har gjort, så må du gjerne bare sende oss en melding i appen NRK Radio. Det er dags for å få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og det er Jesper, og vi starter i Oslo tingrett.
2: Ja, for der skjer det snart store ting. I dag får Marius Borg Høyby dommen sin. Nå er det nesten 3 måneder siden rettssaken ble avsluttet i Oslo tingrett, og dommen blir lest opp 8:30 i dag. Aktor i saken mener at rettsstraff for Høyby er 7 år og 7 måneder i fengsel, mens forsvarerne mener at rettsstraff er 1 år og 6 måneder. Høyby selv erkjenner straffskyld for halvparten av punktet han er tiltalt for, men nekter straffskyld for voldtekte og for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten. Høyby sine forsvarere, Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, sier at han er forberedt på å måtte sitte i fengsel.
3: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det er han forberedt på.
4: Hva er han fornøyd med hva gjelder straff?
5: Ja. Å bli dømt for det han har erkjent, vil han være fornøyd med. Mm. Noe annet vil han ikke være fornøyd med.
2: Og Heidi Reisvang, som er bistandsadvokat for Nora Haugland, og 2 av de 4 kvinnene Høyby er tiltalt for å ha voldtatt, sier at de ser frem til å bli ferdige med saken nå.
6: Mine klienter er spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
2: Vi går nå inn i en veka som er viktig for Norge sine sjanser i fotball-VM. Natt til onsdag så skal Norge spille sin første kamp, og da møter herrene Irak. I går så hadde landslagskaptein Martin Ødegaard pressekonferanse. Han har slitt mye med skadetrøbbel, men var tydelig på at da ikke er noe han bekymret seg for nå. Men han fikk likevel en utfordring da Supernytt spurte om han kunne forklare offside-regelen.
7: Altså, du kan ikke være, hva skal man si, det må være noen på den siden, altså nærmere målet enn deg da, i det passningen blir slått. Pluss keeperen, det skal være 2 spillere, keeperen er jo alltid der. Og så må det være 1 spiller til nærmere motstanderens mål i det passningen blir slått. Og hvis det ikke er det, så blir det offside.
8: Det er også lett.
7: Flere det, eller?
8: Ja, bra.
2: Men noen nyheter fikk da Jesper Nordahl, som fortsatt ikke er helt klok på denne offside-regelen. Altså.
0: Og så konkluderer jeg med det her at Supernytt burde stille om flere spørsmål.
2: Ja, helt ærlig, for at jeg er ikke bekymret for liksom noen skadegreier nå. Jeg er bekymret for at han ikke kunne da der på rams.
0: Ja, ja, det også. Men Supernytt burde jo dra til Det Hvite Hus. Sånn. Kan Donald Trump forklare problemene i Irak for barna? Og så han sånn, altså det som er... Så det, vi har fyrt av noen missiler, men de bynt vil vi påstå. Og mer Supernytt i monitor. Men før du satt på Supernytt, så håper jeg du vil henge igjen her for å høre på. Og vi straks skal snakke om helt vanlige ting du aldri før har gjort. Om du kommer på noe med en gang, så send du oss en melding i appen NRK Radio mens vi får musikk fra Bendik.

0: Buzz Lightyear tilbake denne uka I filmen som ganske enkelt heter Toy Story 5.
1: Robin Hood tilbake I filmen med den illevarslende titeln The Death of Robin Hood.
2: Og Targaryen-familien tilbake med mer krangling I House of the Dragon sesong 3.
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Det er Sane, die for me. Vi skal nå til vår konkurranse Hvem slår seg I dag. Arinde, du sa det ansvaret for å lage ulykkene denne uka.
1: Ja, vanligvis det Jonas som snekker sammen dette radioteatret. I dag det jeg.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg til du får høre den, Henning.
0: Ja, ok. Ja, men vet du hva? Da snurrer vi intro, og så oppgaven din, og hør hvem som slår seg.
2: Hvem slår seg I dag?
1: Yes! Da var det en artist som ble dunket I hodet, bonk, og slo seg I dag. Det et radioteater som jeg har snekret sammen. Altså, jeg putter en artist inn I en situasjon som slår seg. Og så det din oppgave som hører på å finne ut hvilken artist det eller hvilken låt.
0: Ja, har du den fjerneste anelse om hvem du har slått seg I dag, så kan det være du som vinner P3 Morgen. Koppen, send den til oss I melding I appen NRK Radio. Vi hører klippet en gang til. Send inn hvem du tror slår seg I melding I appen NRK Radio.

0: VVR.
1: Yo! Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Og det en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Jeg måtte jo ha vunnet kampen
0: for å imponere. Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: Fever Dream av Alex Warren, og du fikk den her i Petremorgen. Hvem slo seg i dag? Ja, Arin har altså mekka fram et litt radioteater med en artist som dessverre fall og slår seg. Du sør på, har fått oppgaven å finne ut hvilken artist det er. Og har du riktig, ja, så kan du vinne kopp. La oss høre på dagens ulykke. Ja, det var da ulykken for i dag. Susanne, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva driver du på med i dag?
1: Jeg har ikke stått opp, men jeg
2: driver med
1: å høre på
2: radioen
1: og
2: drikke
1: kaffe.
2: Deilig.
0: Har du noen planer for de neste dagene?
1: Ja, jeg driver på å forberede flytting.
2: Oi, fra hvor til hvor?
1: Jeg skal flytte fra Trondheim til Haugesund.
2: Ja vel.
0: Hva skal du i Haugesund, om jeg tør å spørre?
1: Kjæresten har fått jobb, så da flytter vi begge toene, og så skal jeg fullføre studiet og litt sånn.
2: Koselig.
0: Det blir bra. Har du noen forhold til Haugesund fra før, da?
1: Jeg har vært der en gang. Det er fint der.
0: Okay, ja, men det er et godt utgangspunkt, tenker jeg, Susanne. Da høres bra ut der. Men jeg må jo spørre, hvem tror du slo seg i dag?
1: Jo, det var Sabrina Carpenter i Please, Please, Please.
0: Ja, vi får høre da.

0: NRK Nyheter.
1: Marius Borg Høiby dømmes til 4 år i fengsel. Da har Oslo tingrett nettopp bestemt. Han frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han var tiltalt for, men dømmes for mishandling i nære relasjoner. Aktor i saken mente i utgangspunktet at rettsstraff for Høiby 7 år og 7 måneder i fengsel, mens forsvarerne mente 1 år og 6 måneder var nok. Et sammendrag av dommen blir nå lest opp i Oslo tingrett. Du kan høre mer om saken i radiokanalen NRK Nyheter, og så blir det også mer i vår neste sending klokka 9. Jeg heter Jesper Nord.
0: NRK Nyheter.

0: Paradise av Coldplay featuring Arin Soltanpana på tampen der. Vi har snakket om ting du ikke har prøvd som alle andre har prøvd, og vi fikk inn såpass mange gøye meldinger at vi må fortsette på den tråden, altså.
1: Det synes jeg. Camilla har aldri vært konfirmant. Konfirmant? Konfirmant?
0: Konfirmant?
1: Hun har aldri vært konfirmant. Aldri vært russ heller.
0: Nei.
1: I 40-årene, så det ja.
0: Too late.
1: Ja. Men jeg tenker at det du nok ikke alene om, Camilla. Nei. Jeg har heller aldri vært konfirmant.
0: Ja, det jeg hører at vi ikke har vært konfirmant. Jeg synes,
1: er det noe jeg burde liksom føle FOMO på?
0: Nei.
1: Jeg synes det var
0: helt greit. Johanna må innrømme at hun aldri har bestilt mat fra Foodora. Det tror jeg blir stadig mer uvanlig å ikke ha gjort.
1: Ja, det er... Altså, hvis du er, har dere Foodora i sjanse, for eksempel?
0: Overhovedet ikke.
1: Nei, ikke sant? Men, for noen steder så kan man jo ikke gjøre det.
0: Nei, men selv mamma og pappa, når de har vært ute og reist, har bestilt på Foodora, på en måte.
1: Ikke sant, ja.
0: Så de vet om det. Johan har aldri spist brunost eller syltetøy som pålegg. Ikke sjokade, ha på nougatti, peanøttsmør eller andre søte pålegg heller.
1: Oi, da har du en fantastisk smaksopplevelse i vente, altså. Ja. Eller flere.
0: Ja, eller kanskje bare ikke gjør det, for det er litt sånn som crack. Ja, du kommer til å bare fortsette med det, bro.
1: Men, ja, det er dritig, altså. Ja,
0: det er dig crack.
1: Prøv. Jeg kan se at jeg aldri prøvd dette her heller, men peanøttsmør med Nutella oppå.
0: Jeg har prøvd det.
1: Ja, hvordan er det?
0: Dritgodt.
1: Ja, det er Snickers.
0: Ja, det er Snickers og Twist.
1: Ja, det er Snickers og Twist. Helene har aldri sett tre nøtter til Askepott på NRK. Og så Grevinne og Hovmesteren for første gang som 28-åring for 4 år siden. Jeg har heller aldri sett Grevinne og Hovmesteren.
0: Det må dere få gjort.
1: Jeg skjønner ikke greia. Er det en svart-hvit film om en grevinne og en hovmester?
0: Menster, hva skjer med det? Menster. Jeg tror vi skal gi Arin et lite glass vann og prate, smile, løfte, mens vi hører Ylva med Get Money, for det holder ikke.

0: Babadu, det synger Selina, skal jeg si, Sabrina Carpenter her I Petremorgen, straks drømmelaget. Anna og Karsten, god morgen.
1: Hallo. God morgen.
0: Har dere en helt vanlig ting dere aldri har gjort, som liksom alle andre har prøvd, men ikke dere?
2: Oi!
0: Ja, vi snakket litt om I dag. Fruen min har for eksempel aldri spist på Egon. Arin brukt tastatursnarvei for første gang på fredag.
3: Alt-tab har jeg lært meg nå nylig.
0: Ja.
4: For et liv du kommer til å leve.
3: Ja. Altså, jeg kommer aldri til å bruke det igjen. Det
0: jo, jo, jo.
3: Nei, men jeg bruker Mac hjemme, og her på jobb så synes jeg det var vanskelig.
4: Men da du sa Command-tab?
0: Ja.
3: Command-tab?
4: Command er kontroll.
0: Det
4: den bytter fane. Altså, den bytter program på en måte.
3: Oi! Ja. Oh, shit! Det her jo...
4: ja. Og så kan du kontroll-shift-t, som å åpne en fane du har lukket allerede.
3: Hvis oh, ja, nei, lukket, det blir for komplisert. Okay. Slow down, Sabine.
0: Men har dere noen sånne ting? Dere det har jeg på. En opplevelse, helt, for eksempel, er, til alle andre.
1: Det ofte har noen sånn I was 2 years old.
0: Ja, men,
4: jeg har aldri bakt boller.
0: Se der, ganske vanlig ting.
4: Jeg bak kaka,
1: aldri bak boller. Det må vi gjøre sammen, Karsten. Jeg er kjempeflink til det.
0: Ja,
1: jeg bakker skikkelig gode boller.
0: Da skal Anna få lov å ta bolledommen til Karsten med en senere anledning. Men det jo drømmelaget. Hva skjer I dag?
1: I dag skal vi prøve å oppfylle drømmen til Vilde, som... Og Karsten, kan du, for denne drømmen kom inn mens du hadde sending, og så var ikke jeg der. Nå husker jeg ikke helt
4: detaljene. Du drømmer rett og slett om møbelsnekkeri.
0: At hun skal snekke.
4: Det typen, tror jeg, som da hun ønsker at han skal liksom få litt mer kunnskap innenfor møbelsnekkeri.
0: Ja, det typen som må få mer kunnskap.
4: Men jeg tror han bare tør ikke å si det høyt.
0: Nei, ikke sant. Hun hjelper han ut. Ja, hjertevalgt. Det blir bra. Heng med på drømmelaget, særlig om du møbelsnekker. Da kan de trenge hjelp der. Siste låt fra Petra I morgen, den får du nå. Heisekite med Golden Ticket.

0: Ticket hørte du her på P3. Drømmelaget tar straks over spakene her. Du møbelsnekker, de trenger din hjelp. Melder deg i inboxen. Aller først nå så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og den får du fra Jesper.
1: Og her skal det handle om Høyby-dommen. Marius Borg Høyby dømmes til 4 år i fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby har stått tiltalt for 40 lovbrudd, inkludert voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Han har tidligere erkjent straffskyld for rundt halvparten av punkter som han tiltalt for. Men Oslo tingrett mener at det nok bevis for at Høyby har begått 2 av de 4 voldtektene, og de har i tillegg dømt ham for vold i nære relasjoner. USA og Iran uenige om når Hormuzstredet skal åpne. Nå har nemlig de to landene blitt enige om en avtale, og det innebærer blant annet stopp i alle militære angrep og i Libanon. Men samtidig så kommer det motstridende meldinger fra begge parter. USA sin president Donald Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart, mens Iran sier at det ikke vil skje før på fredag. Det er fortsatt en del ting partene ikke har blitt enige om, og USA-reporter Peter Svår forteller mer om avtalen.
2: Det er en forlengelse av våpendealen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres?
1: I dag reiser det norske herrelandslaget til Boston, for nå nærmer det seg den første kampen for dem i fotball-VM. De norske spillerne kom til USA i forrige veka og har trent der siden da. NRK sine eksperter anslår at Norge har en 73% sannsynlighet for å komme videre i gruppespillet. Og i den første kampen så møter de Irak, som skal være den letteste motstanderen i Norges gruppe. Denne kampen spilles natt til onsdag. Etter dette her så skal de spille mot Senegal og Frankrike, og det vil bli mer krevende for de norske herrene. Og landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
3: Jeg vet jo hvem dere skal høgge huet hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.
1: Men noen nyheter, de fikk du av Jesper Nondal.
4: De takker vi da for, Jesper.
1: Vær så god.
4: Klokka har blitt 3 minutter over 9. Her på plass for å henge med deg frem til klokka blir 11. I løpet av den tiden der så skal vi prøve

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: Det vi elsker det å være på plass her på en mandag for å prøve å oppfylle en drøm, ikke minst hold deg som har skrudd på med godt selskap.
2: Det det med, ja.
0: Det det setningen din i dag. Og når du, Karsten, sier det det vi gjør, så mener du dette.
3: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller Q før de kommer i butikk. Nei, jeg synes alltid nye produkter litt spennende når de kommer ut. Jeg kanskje overkant glad i spesielt yoghurt, spiser mye yoghurt.
0: Hallo, kapten Røsjegg!
4: Hei! Denne gangen så kan vi hjelpe til. Min far, han jobber da på Tine meieriet.
0: Og nå har vi med oss pappa Egil på telefon, hallo!
5: Ja, hejsan. Jeg gammel kar på 61 år, kjører om elskebil. Ja, nå har jeg ikke snakket med noen enda, men Kristin Westerheim, du kan jo prøve.
0: Og nå har vi fått tak i Frank, som vi ble tipset om av Knut. Hei, Frank!
6: Hei, god dagen. Ja, jeg jobber jo på Q-meieriene på Jæren. Jeg jobber i teknisk avdeling der som teamleder. Vi må jo prøve å få til noe, tenker jeg, når først jeg på lufta. Så jeg skal i hvert fall prøve å ta kontakt med vedkommende som kan ta en beslutning.
7: Camilla, prosjektleder i Q-meieriene. Hallo, Camilla.
8: Hei! Det jo, I Q så det jo forbrukeren som sjefen, så jeg tenker her løser vi jo liksom et behov vi har I tillegg til at vi oppfyller drømmene hennes. Så det går det jo ikke an å si nei til.
9: Nei, det gøy å høre noen som like entusiastisk. Nei, og så Jæren, det blir jo faktisk ikke bedre enn det.
7: Nå I sommer skal du få dra til Jæren og smake litt der ute hos Q-meieriene. Du skal jo flytte til Oslo, og de som har kontorer der, det jo Tine.
0: Hva det du tenker, Stian, som jobber I Tine Meieri, når du hører alt dette?
10: Ja, men du, det klart vi må oppfylle drømmene vi også, så skal vi lov til å komme på innovasjonssenteret vårt på Kalbakken. Smak på høstens nyheter.
9: Det jo helt fantastisk, dobbeldrøm.
0: Altså, de store meieriene I Norge, de nesten kniver om å få deg på besøk for å smake på nye produkter.
9: Ja.
0: Elstra, you get a meieri. You get that meieri too.
7: You get that meieri. All the skyr you want, altså.
0: Altså, jeg får litt sånn, det rumler litt I magen min, jeg tenker på all den der yoghurten Natalia skal få smake på.
7: Ja, altså, jeg veldig glad på hennes vegne. Jeg ikke en yoghurtmann.
0: Nei, det har vi skjønt.
7: Men hadde det vært sånn, du skal få dra på alle bakeriene og smake alle vetebollene. Give it to me.
0: Det også en god drøm. Hvis du blir inspirert av det som skjedde på fredag, ja, da må du sende en melding I appen NRK Radio og fortelle oss hva din drøm for noe. Sånn som Vilde har gjort. Det hennes drøm vi skal prøve å oppfylle I dag. Vi skal høre mer om hva den om cirka 3 minutter. Et litt musikk fra Ariana Grande. Hate that I made you love.

0: Det synger Gabrielle.
1: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker.
0: Ja, det drømmen til Vilde som befinner seg I Horten med mann og barn I et hus de kjøpte for noen år siden som trenger en del vedlikehold fra dem, og det har de drevet med. Mannen til Vilde har gått fra å ha 10 tommeltotter til å faktisk bli glad I å snekre og holde på, men når det kommer til møbelsnekkeriet, så det litt å gå på.
2: Ja, det der feinsmekkeriet som ofte blir litt vanskelig. Altså, jeg har jo erfaring av dette. Jeg har jo gått fra 10 tommeltotter til å ha sånn 7 tommeltotter.
0: Ok, men det jo kjempebra. Ja, tre mindre.
2: Jeg var inne på farmen, og der var Heidi Rønneid. Hun har gått møbelsnekkeri og lært meg masse. Og da bygde vi en båt med hendene våre fra bunnen av.
0: Så kan du beskrive følelsen av å ha laget noe som du kan bruke? En ting en vegg, men den står jo bare der. Men et bord kan du bruke, stole kan du bruke, en kommode. Det noe med det der møbelsnekkeriet som... intriguing.
2: Det øyeblikket vi satte den på vannet, og den ikke sank med en gang. Og så var vi og sa, vi setter den tyngste mannen oppi, som da meg, selvfølgelig. Og den holder seg flytende, og så satte vi på planken, og da bøyde den planken seg ganske mye. Ja. Da knekket jeg nesten hele båten. Men den fløyt, og vi fikk rodd den. Og den mestringsfølelsen, så en ganske pen ut, hun.
0: Ja.
2: Altså, fy fader, det unnegg Magnus, altså.
0: Ja.
2: Ja, det var helt nydelig. Så her må han, altså, det jeg lærte da var jo bare at du må liksom bare begynne med et prosjekt, og så må du ha flinke folk rundt deg, som sier sånn, du kan gjøre det sånn som dette. Og så må du bare sitte og holde på med det en time, og så lærer du ganske mye bare at du har fått den lille pekepinnen, rett og slett, på hvor du skal gå.
0: Det det Vilde har lyst til å finne til hennes kjære mann Magnus, og grunnen til at de har tatt kontakt med, eller at Vilde har tatt kontakt med drømmelaget, det vel, jeg tror vel Magnus har sagt denne drømmen høyt til henne, men ikke til noen flere.
2: Nei.
0: Så da var det riktig av Vilde å komme hit. Og så bor jo de I Horten, en by I Vestfold som ingen av de har noe tilknytning til utover at de har fått jobb der. Så det ikke verdens største nettverk for å få dette til heller, og da det jo helt fantastisk å ta kontakt med drømmelaget. For å se om ikke vi kan klare å få tak I en møbelsnekker blant vårt nettverk.
2: Ja, for dette har jeg null peiling på. Hvem det man tar kontakt med? Hvem det som kan disse tingene? Hvem det som eventuelt kunne sluppe inn Magnus og bare latt han få jobbe litt ved siden av dem?
0: Mm.
2: Det det vi trenger tips til. Og han villig til å reise, som du sa, halvannen time.
0: Ja.
2: Og da får du jo nesten hele... Altså, du kommer deg opp til Oslo på den tiden der.
0: I hvert fall til Oslo for Horten, ja.
2: Altså, du kommer deg et godt stykke på en og en halv time.
0: Men jeg vil si, Vestfold spesielt, det noen som hører på der som har noen tanker om hvordan vi kan få dette til I dag? Men også Buskerud, Telemark, kanskje, hvordan blir det? Agder?
2: Agder?
0: Ja.
2: Ja, kommer man sitt Agder på en og en halv time?
0: Ja, kommer du deg ikke til... Nei, det kanskje litt lenger til Risør og sånn, eller?
2: Jeg tror det langt... Jeg tror du kommer litt til Skien, kanskje? Ja, du kommer deg forbi Skien.
0: Ja.
2: Kanskje du kommer deg, altså, men plutselig ser du noen sykt flinke folk I Arendal. Da han villig til å kjøre etter hverandre.
0: I mean, da kan vi ta med familien på en liten familieferie.
2: Ja.
0: Det viktigste at vi får tak I en møbelsnekker som kan gi Magnus et par pointers på hvordan han kan jobbe videre. Han har allerede begynt på en snekkerbenk, så han ikke helt, helt grønn.
2: Nei. Altså, han kommer jo til å komme inn, han kommer ikke til å brekke fingrene til noen med tommelene sine. Altså, han kommer til å være, han kommer ikke til å brenne ned verkstedet. Altså, han jo, han får til ting.
0: Ja.
2: Men han vil liksom bare bli god.
0: Ja, det det vi skal prøve å få til I dag. Hvis du har noen tanker om hvordan vi kan oppfylle drømmen til Vilde, så må du sende en melding I appen NRK Radio. Da finner du fram denne appen, søker opp drømmelaget, og så trykker du på send inn øverst I hjørnet der. Det første gang du sender en melding, da gleder vi oss til å høre fra deg, men det gjør vi uansett. Mens vi hører litt musikk fra Marstein her akkurat nå. Dette Frida Kahlo.
3: Vent, jeg har ikke startet.

0: Marstein, Frida Kahlo.
1: Jeg drømmer om at man min skal få prøve seg som møbelsnekker.
0: Ja, det altså drømmen til Vilde. De bor altså i Horten og driver og renoverer eller restaurerer et gammelt hus. Og de har lyst på møbel dette huset som de har laget selv og trenger Magnus litt veiledning på møbelsnekkerfronten. Vi har spurt deg som hører på, har du noe å bidra med her? Noen tanker om hvor vi bør gå? Og vi har fått inn meldinger, blant annet fra deg, Patrick. God dag!
2: God dag, god dag!
0: Patrick, hva driver du med i dag? Hvor befinner du deg? Hvem du?
2: akkurat nå jeg i parkeringskjelleren på jobb, på vei inn til min jobb som BPA-rådgiver.
0: Ja! Og så spennende!
2: Ja.
0: Men stoppe litt på veien for å ta en prat med oss.
2: Ja da, jeg hørte det var noe jeg kanskje kunne bidra med, så da prøvde jeg da.
3: Det er jo helt perfekt.
0: Det liker vi veldig godt.
3: Akkurat det du skal gjøre. Hva det du kan bidra med i dag, Patrick?
2: Altså, jeg jo fra Horten. Og så har jeg et sånn tvillingparvenner som driver en egen møbeltapetseringsbedrift.
3: Ok.
2: Så tenkte jeg det i hvert fall ganske nærme, og at vi kanskje da kjenner noen møbelsnekkere, var det jeg tenkte da.
0: Det, du altså, det som du har skapt i vår drømmelagefabrikk. Det helt riktig å tenke sånn, Patrick.
2: Ja.
0: Har du et nummer vi kan nå dette tvillingparet på?
2: Absolutt.
0: Ja.
2: Det kan jeg sende dere.
3: Tusen hjertelig takk.
0: Helt fantastisk.
3: Hva dette møbeltapetseringsbedriften etter? Husker du det?
2: Det litt usikker på, men jeg vil tippe det noe sånn bent. Møbeltapetserer eller noe i den duren.
0: Ja.
3: Okay. Ja.
2: Jeg er litt usikker.
0: Dette gode venner av deg. Hva heter de?
2: Natalie og Madeleine.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da skal vi hilse til Natalie og Madeleine fra Patrick, eller?
2: Ja, det kan vi gjøre.
0: Herlig. Oh, Patrick, jeg håper du får en fantastisk dag på jobben i dag.
2: Ja, takk skal du ha. Dere også.
0: Jo, takk for det, og en herlig start på uka. Det blir jo det når du hjelper til med å komme et steg nærmere drømme oppfylt her i drømmelaget. Tusen takk, Patrick. Vi tar litt musikk her, vi. Fra Panic at the Disco. High hopes, for det det vi har. Høye håp for dagens drøm, og nå vi et steg nærmere. Takket være fantastiske Patrick.

0: Det var svaret det, med flere liv, ny låt fra den kanten der. Her I drømmelaget så prøver vi å oppfylle drømmen til Vilde.
1: Drømme om at
0: man
1: mennesker får
0: prøve
1: seg som
0: møbelsnekker. Yes, prøve seg som møbelsnekker for å snekre møbler til deres hjem I Horten. Vi har pratet med Patrick, som fra Horten. Han jobber som BPA-rådgiver. Har ikke noe med møbelsnekker å gjøre, men kjente da et tvillingpar som driver med møbeltapetsering og tenkte kanskje man kunne fått noen tips fra den kanten der, og det har vi vel fått, Fanny?
2: Du har ringt Natalia Madeleine, hadde du ikke det?
3: Jo, jeg har ringt Natalia.
2: Ja.
3: Og hun har tipset om møbelverkstedet I Oslo.
2: Okay.
3: Så det et sted hvor det møbelsnekkere, åpenbart.
0: Ja.
3: Så sa hun at dere burde ringe dit.
2: Ja. Ja, det høres jo veldig ut som et møbelsnekkeri sted, på en måte. Så det passer jo veldig godt. Ja.
0: Fikk du et nummer?
3: Jeg har søkt opp et nummer.
0: Ja.
3: Så her er vi. Vi skal ringe dem med en gang, tenker jeg.
2: Ja. Star producer.
0: Skulle ikke det gå, min venn Fanny? Vår produsent I dag, ja. Så har Camilla sendt en melding I appen NRK Radio for å fortelle meg at hun har sendt meg en direkte melding på Instagram.
2: Oi, så hun har sendt en melding I en annen for å gi deg beskjed om at hun har sendt en melding I en til annen.
0: Ja, men grunnen til det at hun har sendt meg en reel og en profil.
2: Oi.
0: Se her, skriver Camilla. Han som var på eventyrlig opppussing før, og så det spoon.no. Skal vi høre på reelen sammen? Ok, skal vi se. Der.
4: Hobbysnekkeverkstedet Spoon. Vår første avdeling har nå åpnet på Alnabru. Her finner du alt du trenger for å realisere prosjektene dine. Håndverktøy og elverktøy. Og ikke minst tvinger. Du får jo aldri nok tvinger.
0: Du får jo aldri nok tvinger, Karsten.
2: Du vet ikke hva jeg lærte. Visste du det? Det har jeg lært. Det lærte jeg når jeg bygde båt. Du får aldri nok tvinger.
0: Hva tvinger for noe?
2: Det de som holder ting fast. Det sånn, så du skrur, og så dytter du treet inn til
0: hverandre,
2: og du
0: glemmer.
2: Tror jeg det kan være ikke feil.
0: Nei, men det gir jo veldig mening.
2: Men tvinger mening. Er de, så du bare skrur. For meg, altså, jeg bygde en bua-båt, det var ikke ingenting av treet var bua.
0: Nei.
2: Men du bruker tvinger, da.
0: Fordi den tvinger det sammen?
2: Den tvinger det sammen. Ja. Nå følte jeg meg handy.
0: Nå følte jeg at jeg lærte noe nytt. Fanny, du prøver først og fremst å ringe Møbelverkstedet I Oslo. Men så også dette var et godt tips å følge. Så nå vi I drift her, altså. Ikke noe tvil om det. Skal vi kjøre en double?
2: La oss kjøre en double.
0: Skal vi double it up with the music?
2: Ja.
0: Back to back.
2: Vi hører hånd I hånd, og så tar vi den hånd i hånd inn I Too Sweet, på en måte.
0: Ja, jeg synes faktisk det, altså.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg

0: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker.
1: Det drømmen til Vilde, og vi fikk tidlig tips fra Patrik om å ta kontakt med et tvillingpar som driver med møbeltapetsering i Horten. Jeg pratet altså med Natalie, som sa ring møbelverkstedet I Oslo, så det har vi gjort, og hvem det vi har med oss derfra I dag?
2: Hei, dere snakker med Paul Hall fra møbelverkstedet, ja.
3: God dagen, Paul.
1: Paul, kan du fortelle oss litt om hvem du og hva du driver med?
2: Du, jeg møbelsnekker, driver lite verksted, møbelverksted, produksjon med broren min, og så har vi en lærling og lager spesialinnredninger på bestilling.
3: Hva favorittmøbel dere har lagd?
2: Nei, det alt vi lager favoritter på en måte. Vi glad I å skape.
1: Hva det du jobber med?
2: Godt resultat.
1: Hva det du jobber med akkurat nå, da?
2: Akkurat nå så står jeg I Sofienberg kirke og leverer noen skapløsninger, for der har de tatt ut alle kirkebekkene og tenkte skap til stoloppbevaring. Så da har vi laget skap tilpasset klappstoler.
1: Det for en arbeidsplass I dag da, kontoret liksom en kirke.
2: Ja, I dag det en kirke. Og så etterpå så skal jeg til Kulturhistorisk museum og levere utstillingsmøbler.
3: Oi.
2: Eller installasjoner da. Så spektret bredt.
3: Det sånn at, siden du en møbelsnekker, altså har du snekret alle møblene hjemme hos deg?
2: Nei, hvis du spør kona, så... Jo, altså, de fleste møblene har jeg laget, som I tre.
3: Ja.
2: Men alt henger og slenger litt, for jeg blir aldri ferdig hjemme. Så kona sier at... ja, skomakerens barn.
1: Det blir fort sånn.
3: Ja.
2: Ja.
1: Det det livet hun har valgt, tenker jeg også. Høres det også ut som du driver med mye forskjellig kult, og kanskje har litt fullt opp om dagen, Paul?
2: Ja, det hektisk, og nå det rett før sommeren, ikke sant? Og alle skal jo ha det ferdig.
1: Ja, så litt å drive med om dagen. Men har du tips, kan du tipse oss videre om hvordan, eller hvem vi bør kontakte for å komme et steg nærmere og oppfylle drømmen til?
2: Ja. Jeg så heldig og jobber på Grünerløkka, en gammel håndverkegård, hvor det flere verksteder.
1: Ja.
2: Og så har jeg en god kollega som heter Sven Eckhoff, Eckhoff håndverksinteriør.
1: Ja.
2: Han lager også spesial, på spesial, og møbelsnekker, han verksteder.
1: Ikke sant.
2: Han vil jeg tatt kontakt med.
3: Ok, du kan sende oss nummeret hans, da?
2: Det kan jeg sikkert gjøre, men jeg har ikke det foran meg akkurat nå, men nei. Det kommer.
3: Ja, men helt perfekt.
1: Paul, dette helt nydelig. Tusen hjertelig takk, og så må du kose deg videre på jobben din da. Det høres helt utrolig gøy ut.
2: Ja, altså vi koser oss som alle andre på jobb da. Altså det jobben vår. Ja. Kose seg, det.
1: Men du kan jo gå inn I jobbdagen videre med litt ekstra god samvittighet, I hvert fall for at du har hjulpet til I dag.
2: Ja,
1: det bra. Supert. Da takker vi. Nydelige tips der. Tusen takk, Paul. Og så tar vi her I drømmelaget litt musikk fra To Do mens vi prøver å ringe videre.